akwanje ne mai na so ade ti anopa na nyame afa David so akwanje ne mai insha nyame sa na usi obaye nyama brother ne Jesus nyame fa sena person so and a gentleman for oh my God.